I morgenshowet tirsdags er det ikke på ingen måte onsdagsmorgen, taus med tror jeg kveld. 6 minutter ved halv 8. Onsdagsmorgen 14. oktober skal du nå få Chris Holsten. Med ABBA så skal vi rett rundt hjørnet få med oss fra Sola Kulturnett, styrelederen, for å snakke om det som skjer på Sola I helga.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

onsdag 14. oktober. Jeg står her i litt skadeskåten, sjokkerte ennå, for en forestilling på Jåttåvågen i går kveld, og bære meg, jeg tror den største, beste kampen jeg har sett, og publikum, de fikk jo tredobbelt betalt for pengene.

0: Herman.
1: God morgon, Åke.
0: Välkommen i studio.
1: Tack, tack. Du, jag läste en artikel och det var en sån en tysk fotbollsspecialist som ja. Kommenterade att det tyska laget.
0: Så i Stavanger?
1: Ja.
0: Bayern München?
1: Bayern München, det stod stilt over mig. Kommenterte at de måtte spela på kunstgras. Og mente at ingen viktige kamper burde gå på kunstgras.
0: Jeg er bortimot enige med han.
1: Hva er det? Har alle norske klubber kunstgras?
0: Nei, Bryne og Brann har naturgras.
1: Ok.
0: Og Ullevål stadion har det som jeg mener fremtiden, de har en blanding av natur og ekte gras.
1: Ok.
0: Det er et navn, akkurat en kombinasjon. Det navnet, det husker jeg ikke. men det ligger for eksempel på Old Trafford, det ligger på Anfield og i England, og jeg tror nok det er mange klubber i Tyskland også her da. Og det skyldes at de spiller fotball vinterstid, og vi liksom ønsker at det skal snøe når Bodø/Glimt heimekamp, men en skal være klar over det at det blir engelske, tyske, italienske lag, de er vant med å spille i snø.
1: Ja.
0: Det er ikke bare i Norge med snø.
1: Nei, det kan du si. Men når vi kommer opp til Nord-Norge, da begynner det å bli seriøst.
0: Ja, det er jo det. Hvem huser ikke Tromsø imot Chelsea for en del år tilbake? Og det laver nærmest snø, og de nærmest, de visste ikke hva de spente på, om det var snø eller ball.
1: Og gjøre fotball til en hel års idrett i Norge, sånn som det. Det er jo å strekke det ganske langt.
0: Ja, det er det. Men jeg mener at den kombinasjonen med også varme unna må være fremtiden, i og med at den siste serien spilles faktisk alt i desember. Vi skal ha fotball herrene under 5 miler i vår. Når 5 miler på i Holmenkollen går, da er vi seriestart i fotballen i Norge.

Klokka går mot 12 og nyheter her på radio, og vi sier tusen takk for følget, og ønsker deg en strålende dag. Snakkes med i morgen.

Det er Ida Lova, svagere enn jeg. 6 minutter over 1, tidlig onsdag ettermiddag 14. oktober på kontoret. Da går turen straks til Stortinget, eller Stortinget kommer til oss faktisk i dag. Vi har besøk fra Rogalandsbenken på Stortinget. Kristoffer Sivertsen fra FRP sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget denne perioden. Han hører du fra om ikke mange minuttene. Så ska vi innom Tore Tang först.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.